Yanzu ko salama iriga ina ho yin yanzu. Alo yanzu. Metaki atama in full lamba dina. Dani don nawo ya kwe ko gono da ibne za akwe dono in saka kike te sadi ma kire ginde.

0: nwere nri ụba na mụ ọfọrọ nke nna azụmọkwụra baki nkanụ
1: afọ
0: menụ awụ nwanne gụgara aka mebeka wee bide n'ofe ụlọ mba ga-amee dị ngbo ụlọ aka bụ kanunu ya abụ ebe ahụ maọbụ dị adịbụ ọkakpọ ụda abọdịka ara ịma ya aụrụturugo na masịrịadị aaka nta nke ya kpụrụkpụrụ azụ kpenu nsuru ala kinoru na aga
1: akpụrụ
0: gwanna m ụfọdụnụ azụmafọ ga nke mmụọ na alụba aka ntanụ nke nketa ngwụna maka aga ba meta otu ekegụgarị ịbatụ akamụ karịkpee nkwụ karị ịba abịdịgị ịbakwee ụkame
1: ịa
0: ịga abịdịgị mana na nkwụ ihe na onye nke na ize ekpe ga-aba ba dị ụtọ na anyụrụ
1: sari kpoko zuru ni odo ri kameni ali muafu bazim ya fo yuka anahima nselo nkin ko no kere kwe an ko ta ko gu ko idu kpoko folon ko ga naam
0: idu folon ko ko kire nka boro bon bon gene na na kpoko de ka na ko se ya ko ye ka ko lo ko
1: naam
0: ta na kpoko za mbo ta an gunde ko nwaani ko no ka di wodi
1: wallahi
0: dem ba de nima ma ina wona ko no de bilen bilen wono e iko ka abuna iko de no mbu ba na e ba no kwe ye no na ba na no ne ko da de ba
1: ipe
0: aki ti a de no an ga ka kari ga ka pe e o kan ko ka da an pe de yo ye de fo ye de na la ka ta
1: ya baran
0: báyìí mi ò lọ́ọ̀dì à
1: ìwọ
0: náà fún títẹ̀ mẹ́kùnrin kiri ayé
1: àmì àmì àmì
0: ìwọ náà fún ìṣíkẹ́fẹ́ ìbùnà mẹ́rin bá a ka zà àmókò ìnà kó kí ìbùn yìí
1: náà
0: nígbà kó kọ̀ kúrú ìwà ẹ̀ka àrẹ ìmọ̀ àmì bá kàkó di à
1: yà bára nù
0: káàkà bọ̀ kí ẹ̀ka kó wọlé kókó bọ̀ àrẹ kí a fọlọ́ nkú nígbà bára ń fọlọ́ nkú àti nínú àbó nọba mọrụ maka ebe ka adịma mbọ taa akụkọ eyi ka abịa ka achịta mgbe ọ bụ ogwu na nta ha maka mgbe ọ maka ife
1: na
0: ife adị mgbe ọ maka ife ka ihe ịza bani na karịkaka kwe ndebe ka mba mba dum ngwụ be ka mba ka nye ụzọ
1: ya
0: ife mgbe ikpuru n'ọ ya kwee na alfata nkwụ
1: na
0: aba feriri aba ihe nkịta abụọ
1: ya na ifeọdị
0: nena ki ro nwene taki
1: mhm
0: ya jika nda taka
1: mhm
0: abada nko
1: mhm
0: ibi anaki e ko te no tabu awu e di na su tenna ya koro ka goro te ni han ki ne nyen go ma na koro
1: mhm
0: aduwa ki to alaba
1: mhm
0: nta ki ne dam
1: aki de koro na pe de koro na mẹ́mùnà di wọn kọ́rọ́ kò kún yóò nù.
0: tọ́ọ̀
1: mhm.
0: ní kẹta jìnnà dàm mẹ́tìrì tìrẹ̀ pẹ́ wọ́ na jìnnà fún wọn àlìjà yẹn tẹ́lẹ̀kẹ́tẹ́ wọ́ wọ́n dàm fún wọn àlìjà tẹ́lẹ̀kẹ́tẹ́ ní ó gba ohun ní kúṣùkẹ́ wà ní kí a fún.
1: mhm.
0: bá wọ̀ ká àyẹ̀bùsù pé sẹ́nu
1: aganano jina suvena ogonu me zako weboro demine kuwa ruboro ka kaki sharia ka himangana su gana uzaya nga agarenu andukato na kievu metri kere madukaji agonu fwa asifu indukato na nindi suvena ungbena nki nga arenu
0: ngo sharia uza anema akibakwe mongwene uwa kangu kibamba akiji maso akeji na ajina mabobu kubame
1: ba mwana kima kekegi uko weboroka na balaga ni metri kiba kwe kamba ka abu oda nindi dena lakari kriyati ka kwe batu ikwe maimora ino
0: abadangu ibu huka na hewa kulu
1: zaadi kuna kiboro fulanku nye kuo weboro unwi nsara mba kia kunu saadi maka kuba mawuro nuka na hima dia metri kiba kwe da mota mao nuka na tama ni ndono mba abu onsama naam
0: wakai go kibia
1: oo
0: ansu tena
1: naam
0: kiri togo nu jiriwe kirika jiriwe kirinza alba aboga kinkanza wema nandaka zaku nye naba yonyo akiri no mbogu na
1: kaa
0: gani una
1: wema
0: nangulo jina kane ki eka hima
1: sari binidi mba kaki koyan na kuwe nangbete zaafu na jina u
0: alba tango isu hesi kofote u dangu nako tobi koko gono zena kena wane nye nabere kibanza baki kwa anika abere ni bo nye nabere nye nabere kaa boro wane kao
1: naa
0: nye mambo gazi tanya
1: ye
0: kukubo gono
1: wanda
0: u gabu berikese pata alma ya kukubo kasi
1: Aubine 0-45-86-0000 saidi mekino di kangonu kochi agonu. Iba ya kaki metri kiba kweo se na kebu uin harkusuyo malakari iti kuo webrodi uin jina uin kaki kangonu kuo danko kwe na kebu uga. Kuo na kibar falanku uin. Kuo ya kuo ba abiyo boin kula neko yo zaafu zango unu kebu indi. Zango unu zaafu indi gina kangonu kuo dan. Nyenzi kuo salama iriga ina hoi nyenzi.
0: Wa
1: alaikum salam. Alafia no, kwa saa sariwa?
0: Alafia
1: Beka son yiru?
0: Kato yiru kwa kuto mbarka toki
1: Amiyo
0: Kariyo tokwa
1: Naam
0: Mwawaye Nezan, nezan dibu Nane kanem kurawu Nezan da dibu mga uba kankamu
1: Kwa saa sariwa do kadendime?
0: Walai, magaba da da
1: ya Naam
0: Niyo, zahe za awe Niyo, anam Iko golala atetere
1: Nadiaba
0: Abula boraba kaki janwa amun ni amanta me mbobozu silibu dam yana mbo buto di tete ko ti
1: mbe maza kirongo na mbe ngunan su koto foka maza ke nguro to gafra te se bute baka okuna da kwe ga da yom monso be do su koto danyo alale wo ka kirongo bine ke za ya dam kirongo be foga na ga dam ngo be foga na ngo dam
0: eh
1: astaghfirullah Abu Lalo wala za zafar walu wala akwai Lazarus Tella.
0: Tani ga ta ga go na ba kire.
1: La.
0: Nogo ti iko ma tu gorofu. Ma tu gbe fo denden.
1: Ya
0: nogo ti crash ogo to. Ko di mari ba te ke.
1: No kwe ke bu fo yen ki class yo to. Nsu ko tan.
0: Be sika no ni ba mu o ze kan ja abara mamu no o ke jama di kuna.
1: Mo
0: ti aso Dwete chago koron Kona dwete chago Mami ba se neko Nyeko iko odon koron Nungfo kame
1: Nyeko
0: iko kejum masiria Kere mokore ituruku Nyeko ki Kyo bukuto
1: Sari ki bukufosi Ki bukidamadi gere kwenye
0: Baba Bade amam koron Jengbe mbakino Ato naka jengumo
1: Ha
0: Manake Selisyo dikuna
1: Anki
0: Kyo bukutiri oto oto makini
1: Kosa sare an kin dai kai go ki za gibri wo yonye ne go nko ki gibri yo nazano makwe ko dan ke bugo in tunu gibri tamma in tunu gibri tamma he o kai go nko dina ne mo go so se ma he tamma ma di amansa hu gibri kantena ne go ngo nko ki wo kan go ki plus beni ne ya der ko ba ka o ki da mano iba ganani ndo ko ene sa ke bugo un har kusiyo imanga ifo ganna ha ko kari fo ngo nko te Barfo kuonu kuu kanakoyo Gwaidoa kini, gwaidoa beni Nilikuwa eba kwa sasari Iba nyadi mwindirote Nomi gubanansi aki ina ikoyo machu nini babe demine nyan kabiniga asukyo asukyo nye ukukene na kweko barobe ba mete kibu ukena ima ikoyo mate ba anwini falino to mabini ansute nyabu mabini kuma sute sari no kuni ifaibu bannanda ya mwini haki sinti ono domi kuhuni haki yo hidi agina makukari manyahi nofiso mkose afona ainkante makukari zaheyo indoka me mamu haki torani ainkana ainzante makukari masuna te kakono magira atakinte makukari makuri torani na atoki wakati madankebugu awinzu mabine makukari matase zaheyo banna kifo ko mun haki wa zaman suni ka kulpa ikabu goido awawo akinga tilasi do zenye ababa akinga tilasi ikwe ma inote irise to de ko paka ko kwe ke busadi makaki nsuko tano ne mine goido beni nyama biniga sute asuna ko mateba boma biniga ko lisute sadi metena ko di mun haki tamuna de ya diri kwe ba iba mani naruka o kidama mun ke bugudi sadi ma meta mun diro kwe ko barayo 0-44-70-44-44 Aubine 0-45-86-0-0-0-0 Imwifo lambana mefo ibafaye kebugu Asinti zabi Atene kebugu Inzi ona metri kiba kweyo mkulpayi na kebugu hinioza Mete ibate ikuyo mehinika kiyo lakari kenobu mkanaki Nongweba afama ugonu Hainkante igonu kuwara ikuyo di ntutuma nkinze mjioza Afose ka nkinkwe na kuyo di Mete ibate ka zemi ya hinofiso. Doma afoyo, zemi jodi mbaku uliza afu. Ainza ataki akuwa idu kabisa na kukufolo nkubongu. Zurego, sadi hezaya, agunakali. Deku ufo ainka ainza ataki akuwa idu. Kukufolo nkuga, deno kakan, demero ka abake naboru folo nkuba. Au, abake nya folo nkumba, au, liya mete ibate, diriko eba igunu kuno kyo batu. Koyo bonkan kinkwe na koko uchebu, koko di mimia, zurego za hundi nkanongo na teba. Inki au, liya mwifajyo gano igono, mete ibate. 0-44-70-44-44, au bine 0-45-86-0000, imo kwe na nwase lefe, ale waigan bukari nukafiri nwase tamatamabu. Dini promo aki ako, lefe, agano iba lakari itigina. Nyenze fogo nuko salama iriga ina hoyo nyenze Alo nyenze Nyenze ko salama iriga ina hoyo
0: Salamu alaykum
1: Wa alaykum salam
0: Eri na igi dalbata ko
1: Saidi gonu ko garno se
0: Ni katika jeni ndote dia
1: Naam
0: Gominanti bonbon de mbasari ako uza.
1: Mm-hmm.
0: Nchikaba mbasari ako di zano kan hura ala wane biliga.
1: Metenu.
0: So. Ay mazangu hon kaki tete uber keteri.
1: Oh.
0: Mako mia nako gara kulumno kukuza apukina. So mba kagari nyari. Alma mkinta atana zan kinki. Bayo adigori wute mba tukuna. Bayo bonkan ko ko sa ya o dita we boro ko na alfa tan ko ka din na woni din na ki dibu din ka na la ka ko kwen wan iya e ke du ko ware ko nya ko ba be za fu gina ba be masuru ba mona ki ke gu ya ko de ka ko gina para foza e kul masuru ju na ko ba ka tene be ka e kaida e kaida ba beta so ki bonguru almanye yira uwe na guna kino wa awu e tamba suka agurgele ku tukeni ba jan ko ba guna
1: mhm
0: engu biro ko goro ka mo su to de pe ye we bona ba ka ga kesi
1: mhm
0: aga
1: Oh.
0: So, Fukonina, kabu na kwa nivine na ama au. Maniku kwenye yo. Maniku kwenye. Kivil maki. Akiweza mwoso oso.
1: Yano.
0: Zahari nduwa kwa himano. Kwa minazi kwa ma yari wene kubuza. Ni kamba kaa kono pilu fono. Kambi, eni, panga sena weborono mbo, mbota. Kariana nomba mbota basi.
1: Ibirende ni nka ko korona ni haru boro nongota nyakwene mbona bofo wenu. Ay man ma ukunsi kulpa imagina dam kulpa imadabu e kai wa dini kina al man baka ga arbi do fo yo kiro gina ka mo we boro badan sadi amo baro za nye anan burungu ka nye no kiro kin ban madam ipe de maika madinu fo we boro magina dan ya dem bon dem guna maki o irkwe ta ipe de mai nota ise
2: Ah,
1: Fraternité FM, la plage publicitaire. Munyo na bola yo ngisio ini meyo yebokuna na kebugokuna tagwona kaima inna para kuma alkaria imano ima koto amojeyo lakar kaniobu nyembine bola wo linaruka zibiyodi mogoni ini meyo na in kukokuna naruzurokuna na yebokuna na kebugokuna anate kweni honkuna muno di kaiba munu debine bola wo di kaiba munu isaokuna debine aruzurokuna abaini kaka haruzurodi dabu ankanai se soboro hewakulpa izembine ina bakan na kweni Deya za na sara girubinka na waranka ki nidu Amwan duta akinte Igwa la kawa kina SJDS Asinti bola kuyome Para kuma alkari wa kuna Deya imoru na munu munu yu Nunkulpay na nyuka ikiki no seo Bola gasu Debine nuka iba bola damu Yena ima mwagu unise Sadi anuka ahine SJDS burumba kinka ifara nini Inki mbola udi katere Sadi maku soki bongo Deno kakoba ya fohayo Full lamba ugu Full lamba sinti udan 01-99-99-70 09 Aubine 01-42-99-99
2: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel. Visuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération, avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
3: Basi na senruta mwa, yera la deko ganka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka urama, ye we ne su uswa awen. Umena, su de sanu sanu, non sina ya mwa besem baso. Paso mina, kanane ya mwa besem baso.
4: Daka ikpindu, ta sanwa kumaru. Daka ikpindu, ta mwa ba urin koko sunde. Antonu gonru kusi ya, akawise na, ya sanwa gbere, ya ko deri ikpe sine na.
3: Basi na senru ta mwa, yera la de ko ganka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka urama, ye we ne su uswa awen. Umena, su de sanu sanu, non sina ya mwa besem baso. Paso mina, kanane ya mwa besem baso.
5: Kose kozo giba.
6: Vous l'attendez.
7: Maintenant,
6: c'est fait. Fraternité FM est avec vous partout dans le monde. Fraternité FM, il est 16h.

ya nwere amero bisibu ko banne kanun kwa kinu weru ye so me radio fraternity fm so besen de sobu ben sakite sarabe kwe ma atarata ya daya urama manana sabida yeso aso me giso brusmano odona e manana tu we so was a dakar we see ye ye wanaka windows yi beso wa meme ba kunda brusmano ndosi yi wa bai banduro garan weri mo manana ban yi nori yi son iru kwa yi so adaki yo si besen ko ba ya kayim ba ko na sera gengen buru son bon de bodé ba gusuno kason sa eturi imi baru wa kason so ade ki konde gewa bar ku maroge so wa lenga dawo nimi de yoro wa bu kason no ame na sera na tobra gengi zakulina kama gida pro na

0: Yamwina mero bisibu ton kroton ro miwaika radio fraternité FM so adaki na son spécial me ka ba no banne yesu yasara me ka no npa ki tinu ya chubu do me mena mimi wa I ka manso adaki ni na bar kun yi dabar bi ko ba mi no npa ki no kura no bo ya na mun ko ka be ndi wura ma ben dar bu so ni na ko be bin kuna wero inye wa kente so asoro na kwa gabu ba pompi gbemu ame pompi yana ya be warisa walundi gaba munde bia yenda ba won ami na ko be no sia yen biro ni pa ngura mo me para ku maruge so igasa boraruga borarubi bem bibi bibi no ke dira badaba bem de ten gambo sanka banyan gan so baka dona yenda ba won ami na ko be no sia yen biro ni ke urate ke bi ba kura mi ni igasa kantini ye diani bara bibi so yen sa ke dia ganu me da waka gemba bibi diani so yen me gemba mani so yen botoro yen tinda ba won ami na ko be no sia yen biro ni be sagibu buklubu bebe ba gwasa bu sina singe bere gite mi sasoka sena mendi babin igbete shime inge bebe no ge bare wana turwa giso bruteni yen dabar wamina kombe no sia na siwa brami gandi ni koba ya manka dabar koni nuti kwa nikuro be no sia mena I radio chiga wekwe kama dabar beso adakia morokun biru Agblaka Castero, we attacking mo bira gyogya ika ni no mo me barabara dabaru ko gbikiti na kon ka be da wa mirobi sibu na ko kura wa egasa besem dibu bebe ba dakari pindu ngari wuna na mo biya ba ko kari wa ba kwa me ba ko kari kwa demi gabu bebe migya sigari konsa ye unwene tomba normo ka tibi bu unwene tomba normo ye biya ye gwasia ben kiaro ye nko kari wa ba mo ye kiara beba gwasia bara mwa me besem bine tenso ima ye baka ye tabu mo ye ntabi baka mwame ya kwa sabu besem dakari pindu gibu polisi be bako kari kwa me be komini baso kwa me agbanyo mia baraba gabu nobo duke me yem barpate baso ka tanta tanta mia baye nyuru be babi wa bade ma taba konsa ye unwene sandobo kama tibi unwene tomba normo yebia bagwasia babia dora mume nyuru winyeno gwasia ayete baso baka binkiaru dememo sai polisi beba dabaru yenuwa ni mabane gari ni ungwene beba yinkaso kwa beba daba tombe wali me nye bumaka tombe wali bila yin polisi ba ngro ka wi nyera bikpro ba arkor ye bokwa me baka nyami wari batombe da waya ndrobi basuko me simplice gbenu ka wi gibe ye batombe wari me bade ma nyenu ge ba gwasia benga yiru mi baka bin kieru mo batombe kibare mbi bu kieru dore mo re e bade ma ayete mi me baka una no siko sina mumi sunene yara inye de kiro wakurun saka ya ba waba mataba konsa kilo wakute biruni tibini dodoka mababinti waba mwa imanye ye beni ba mwa mwami besen debrugona be polise be ba mwa me soko sande ka daka rekwindi mwa me bawele kokwe unka we mwa rojimu unku mwa hara kwe ye dira ba ka kukari nini mwa tane mwe nesuma beye ndabaru nosia ika kora birami yami na sewa samindi dabaru kote na konka be swesi ya mirubi shivu na kum hura wa wakente so wakente mi na ko madami asoro ya kwa mi gnya nyamun kasaramo jiso a tarata son tenim ya asoro ya kura wakin komini migia wakin komini mi bim ima e wakente mi wakin komini ya sire kama dongam tim ka bon mi wa me bim uge basoko me wakite mia ya na ya kura yana ya kura inye besen dabaru tire nuso bana basu yinu siya yu basu kwa me banu to vya ba dabaru yinu mbane gima mbane pompi ga bagbe mumi pompi yin somburu so deme bala yin dirubani wala bu buye biton ba duke bu kwenu kasisu kayekuru bu mena bu sona sona ya weka guria wala yeso wa ba wame ase sonvute niyaye megusu no ganu ki mia yara neyako tombe ba wala ba somburumo ase yente mi mun gbere mun yente mi mun nenwa deme nwele mun nene walumin dira mbabe nsomburumo mi minda ya ba ya muyakmana ya muyakmana ya suba nye yensubu bi yara neyako ro me gya atene sono nyamun kasara mu giso brutenia gian wokuru nyamun kasara mu bruteni ye na ekura mbira migia anwara ye nworma ye bibi ba wa lumi be kpurura agudo ama so akina basuba be kpuru basuba temi nye saka be da bare ni nosi amu tombu ita bemi biba gosi omi gian gibura no biba sariru kwa mi asoro ye kura mi tonu neni bemi biba mera kwa wa barabara mbabe suwa banka do me dukotoro dino titangwa benturukumi mia badababe nori mu yen nan sara brutinini mbe migia meru okwen u gari no kwa umari uwinsi na bokuru suwa me ukura ayetemi kwa wa ega kura belami yu mada muda u bikia ya kwa sabu yini yana eka kura saka yeso ni bankuba yen kaso kubu yen dederwa kwa banka nye mebako uko kwa ndodo kani bakoko inye bebe baten sari kwa mi giso bruteni ba be bintombu mwen maba bensikuru nguru kwa tane mwene suma beye ndabaru nwasia ikora wakentenso na dabaru kote nti betia nansewa samindi dabaru kote na konka be swesia ni mirubisibu kwa ngura makpara kumaruge so para kumaruge mi bama kwa wabiraye baso kwa me boraru mi igasa bembi pibrun ke diro mia ke urate ta turima minimi ase gaba bim diani bayi benke ditemi badiani banin kentempera kumo baso akasumi bako ka diani kparinko bu kadona baduke dirumi detem diruso mia diani no konwa amana me baduke gobiwa mi se wibudi wala babina badeten son koyeruin kokoye ba biro e ba ikwara ba biro e ba gambo e sankai yakaka badwa daraba ikaye bako soa gusuno winsina ndukwa ye baduke budde mami yankore bu gan dabinu wabu soa igasa gbarinu saki mbonu bani waba swami ye biro ni son yanu isasoka burueti me ba yintiwa mabaswa baka dona ye bako wabu soa baka dona yami detewa akura dimasi sonu se unye wiko da ke dirume umeri ugano suanda utiruogaro suanda weda odema wingambo weba sanka banda yini mbose ruko inaika mangwa u barabara uende wabila mbukurobu be unwene usokusia ube kasusia wene to inaiwa u banda bamera deta weba soka Victor akocha ye wingiri soni mone gema mone yale wide mwame uye wintrete suanda ya wide mbanya misanka wale adama bam sakwe sae bam misanka ba mbruweti kagbarini suwa baka donami kagbarini saki mbone suwa mabare da mi biben diani babe uwe barabe suenye sasoka kantini mime bari minti dabo magazin ebu ye sanku bakwa kwa banka yasi wa ma bati suwa ba dona ye msuwa suwa detene to komaru deme neba mbosiru ya wami wene yini asara yini yam wene yan dansame sa iso ba usun no mwete di akpani yabama wii wasa bibum baba mpehidam me bane banko ma benti ibu be gari bikiaro wii wasa bibum baba mpehidam bon wia ba gari bikia ma winti we o usa wa beba diani noni do bani kpari ba draw soko me suleman no use ni wingiriso wene beba sakwa domi yankore budabu magazin midiani nu wa mi budi ani gurabu kadona adama widobi sako kusu giri anyema kankam gya atene son teni zadi ani nu gbeniri bakmi ba bibe dianu son ya wa baben dianu diwa deme wene ban kare kaso mo bwa bela bakomate kwa melobisibu inwa yi makura bora rugia na ne wene mbe inti no sia na dabar kote yi betia na sewa samindi dabar kote na konka besu sia sasa gbenaka kantin yengari ndemo nankun so atia so so si gem laban diani dibutur wa ke dia mi mi besem bamero ka bidiano da wa dodoka tane ngwene suma susi kwasu wa ka gem saba ke urara nyende ko bande diani so ebutur wa gem diani bani so ebutur wa nye laji farani ke dilo ye besagi ba kurami buruburge bukane ko ba okuru bade ma wiki bentembiru eta swen ba moli ka sui baduke bu bibe wake kwame diani bibe boko di bu debu buka benke oko deme un wene besagi akilas taku wea o sun dabaru ye no ma oka nguma ine son sima kankam alikori ba melone ba ko komi ba binga alikori ba ye ibia wale gengem na dabar ko tenti betia na sewa mindi dabar kote na konka besese amiru bisibu na kom nyarawa besen sina sakpo wi ugba okuru ka susure ka besen sabe nu uyengari ngura na mu win sikiru no ge una otorwa za sanan gandi udawa gbiaso me baka diani yemu deder maso bawa wahara ni da baka yin na mu yenda ba o sikiru no ge oge kwa me imaye sikiru no ge yoge do unde witona wo wika wim sinasakpo yete tire yoro gro gro ka yem sonko gisonko be unwene banon suin bu dabuka aye ni ba bira bira bikuro bada munano ge bamage kwa ome suru iso sanwa minin son banne nka win son wakura yiru girari ya basike unwege bage toru wabu dabu wa besem bea yemi ba mwesu yemu ba suza yemu ba barinu yemu kare giri mori yini bensike unwege maga kabeda wa bonik para sinande WhatsApp pionku jugu sabalu glazue buka wirgoni mabaka jijagia wirgwa me mia basikiro noge mbagi kwa bimindabu besen sinasakpo ngiriso ma u siara une wimbora nyemia ka yiba uka nunu wami une mensaka bako kariyebae kwa sinami une nuku dobu une minini kasa piko yisa kimi yako kora wale gengim ye ungwalo besen sinasakpo ade blokunu wingereso mone gema mone samera mensaka diani bani kosinami une alhamdulillah une yeni ya sonsi makankam besem bamero alikori babokwa bane bako komi une ye nsare ya kura mwame ya makwa sabu bamero kadakari braiswa buka agba uko bedela dela kuruni ye kuru ma ube sonwa sonwa ye mbiru ni bebe basa agba uko bu be wahara ni bebaka nina mudodoka ma wahara ni kuru ube ino wa diani yari ni mwene banda dure katini banka bewene buka bengu yako soka diani ndono ruwa besem bine tenso iwe kuro ngari ma u banu yi sonwa sonwa mwone witiri rubi ame uye kuro nwa mena ye mwene bukoni ikuro bako danduke imaye wimindabu unde wit tona deme na be ino sia sina sakpo sa wara wi ma sa o meten gba okoro ga te wi ngari wona na moni winti wa wi so sana basiki no ge mage kwa sure so ma be kpuru no ko dobu ya ba tusia e wa me dabar ko tenti ta ma ka yara na nembe no sia nkiri deme nanka wirgo mini pambe no sia ma besem binetim igbe bakate basu ngi tete sa so ka sina bukuru bu tenyuru grobu ka sonko ye gisonko nungrogo be unwe nebo sina sena ye mi tombin sino gen biru ni ye babin biru ye ba yesuin sa ba yesuin bakpa mindi ba ma wana re biyabade alikori boko bane unwe nebo wana giso bruteni ba wana turwa me egasa bin soma dodo ka yin kapi wene sera ni unwe nebo suin buka bin sombro wiso adasia yebe kuro bae kwa adama iko bedo sia sa nyema besante nyiro grobo toni yurye doktor toma boni ya yi buwando bu serila dira unwa mi kare gire nesifo judyo ne sogo we want Europe gear uti barasiamu inwa mirubisibu mi nakonda baro benyora nkiram deme faisal idrisu nena benosia witaki brag gani agbraka castelo mkwasia
1: 9, 6, 5.
2: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie.
3: Fraternité FM.